0: Malaysia Asyik FM.
1: Pasti musyik.
2: Hoi lama.
3: Dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.
4: Tan

Dato' Sri Anwar Ajan Ayat Amalan Tau Padang sebanyak menyantuni rakyat perlu menjadikan budaya keluar pentadbiran bukan hanya MTL ketika musim pilihan raya. Jelas senang Kerajaan Mandani akan terus nama keutamaan mahusia dan menjaga kebajikan rakyat dan peniaga amis menteroi taraf gerai semua warung mengusahakan wang nak dan kena negara.

Yeah, Wings dengan lagunya Lena di Ulit Intan. Ada yang kata tu apa tu, apa sahabat kita tu nombor apa 71, kita putarkan lagu Bintang Salam dari Brunei. Daripada Brunei. Brunei di mana tu sahabat? Di daerah mana di Brunei itu? Rakan-rakan kita daripada Brunei katanya. Di Brunei ada stesen radio di Brunei. Ada stesen radio apa di Brunei sahabat kita nombor 71? Saya tak pernah dengar lagi radio di Brunei. Adakah radio di Brunei? Stesen radio apa di Brunei? Daerah Tutung. Daerah Tutung ya. Daerah Tutung. Sana ada stesen radio tak? Stesen radio di Brunei. Apa nama stesen radio di Brunei ya? Dan lagu apa yang sangat popular di apa negara Brunei itu? Kongsilah sikit dengan kami di Malaysia ni. Kita pun nak dengar juga kan. Terima kasih kawan kita daripada Brunei ya. Yang sedang mendengarkan Asyik FM. Yang lain daripada yang lain. Okey, seterusnya Gerhana anda bersama dengan kita dengan tajuk lagu Naruk Naruk.

0: saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yelengge
1: Asyik FM.
2: Stemma Asyik FM. Moi.

0: Ibrah, semai di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hik kurihunin ialah Hi hormat nu apa ame. Kukata agama Islam amat kititik beratkan persoalan institusi kekeluargaan ini berasaskan kasih sayang. Antara ajaran Islam aja hi hormat apa ame ini bidak selepas ta'an Allah ataupun Rasul. Bagai aja juga rusumah agama ini mengku dunia ada ki anjurkan penganut ke supaya sentiasa ni ta'an nu apa ame. Pek mong agama ini kisman penganut ke ni benci apa ame. Dengan mong apa ame maka lahirlah hi ku dunia ada. Isbaliknya, jika pemang apa ame tak mungkin ia akan wujud. Fikirlah, rupnikir ialah dua waras. Ma sebab perlu ia menghormati ia naik. Ma ia dapat simpulkan pada ialah semua kekenuan ia akan dihormat no apa ame. Isbab mabak ajalah ia telah ni perios, runa pentua ia hingga kujis ada. Tanpa mai buatlah ia. Maka dengan ada, yang sudahi wabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatuh.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Imah suka Iha daripada UMB Band menghiburkan Hei Kudajis Adik. Ha, ya. Baiklah, jadi mengucapkan terima kasih dan juga berhati-hati ku jalan raya. Ha, Bobo yang sedang membandu sekarang adik. Ha, mungkin yalah sedang mencari ngeromai je tempat cenak tengah hari lah kan, mencari kedai-kedai makan. Ha, kedai-kedai cenak ku dajis adik. Ha, supaya semoga engkit semua sentiasa kekal selamat. Ha, sentiasa berhati-hati. Ha, sentiasa naik kuil kentop kalau lintas nongke ataupun tengah hujung kereta kan. Ha, kena sentiasa mematuhi peraturan undang-undang jalan raya ya. Baik, rakan-rakan semua, lagi sekali ingatkan Hei sekarang berada kata segmen asyiknya lagu Hei, di mana engkit boleh kui permintaan lagu. Tapi lagu je, pastikan lagu-lagu ju masyarakat mahi sendiri, mana 18 ku kaum, tak kira Jakun ke, Jahud ke, Semai ke, Temia ke, ataupun Mama Talih Ibangsa, Mama Talih suku kaum. Tapi boleh kui permintaan lagu, boleh kui WhatsApp je talian asyik 023-3151-600 juga. Boleh ke komen ku TikTok live yang pie and on lah deh. Boleh ke komen kek ju blok, mu kek ma, dan juga mungkin meng sertakan ucapan sekali. Mungkin meng ucapan untuk mai tersayang ke kan, lagu aja untuk mai tersayang, ataupun lagu untuk peringat ke yang jauh di mata, dekat di hati. Baik, tanpa hilang-hilangkan masa, Johi baca anar permintaan ju rakan dia. Yang pertamanya mong ju Shu Terengganu, ku getik lagu ju nyanyian Kajar Ago Haswe. Mantap. Terima kasih Shu atas permintaannya. Baik, telah saja mong juga permintaan ju Andi, ku getik lagu ju nyanyian Mijo Band Loinus ataupun Sampai Hati. Mai sampai hati je kan. Mama pun terus lain Chef M Moy Nu Moy. Ajilah ilai, Agua Sueh dan juga Loinus ke udara. Chef M, Moy Nu Moy.

Ya, Chef M, moi no moi, babuk dencin. Permintaan daripada rakan ni, Ya Haji, Jana. Terima kasih, Jana, atas permintaannya. Semoga terhibur lah ya, hendaknya.

Baik, sekarang jam dah menunjukkan 12.48 minit Dajis. Kena jumpa pukul 1. Pukul 1 Dajis. Yang kena kelaluan sebentar untuk Gah Katih Dialek Semai. Jadi mama pun kena terus kesetiaan kek bersama Ruja HFM. Dan telah saja telah berita, telah saya gahju Dialek Semai akan teruskan lagi dia punya segmen Yaji. Segmen asyiknya lagu hiya. Baik, untuk jam-jam yang terakhir sebelum masuk berita, mengenar permintaan jurakan ni Yaji Junisa, ku ketik lagu ju nyanyian share band awak. Awak. Haji lah. Yalah. Semoga terhibur lah ya. Dan kedua, mong juga permintaan jurakan ni Ajat Girls. Imuh TikTok ni Ajat Girls. Ku ketik lagu ju nyanyian Musri demi kamu. Boy, demi bo aji kan. Demi bo, demi hair. Mama pun terus layan HFM Moy Numoy. Awak share band.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai Adebi Perloi, Yariza Izini Rajami. Gas seterusnya. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama bagi pelaksanaan secara serentak ke seluruh negara Jun 6 melalui 8 Oktober adik. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat Kisure IAJ melibatkan 4 mata pelajaran teras Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Rusains, Rubahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Prospek pasaran kewangan global dijangka kekal positif ke separuh kedua 2026. Ya, Haji apabila pelabur terus naik ok tempuan, no faktor dan diunjur memacu pertumbuhan jangka panjang. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Berhad Mohd Sidik Jantan Kisure, pelabur dijangka naik ok fokus no pengukuhan dolar Amerika Syarikat, prestasi pasaran pesat pembangun, perkembangan kecerdasan buatan, rugi keselamatan sumber asli. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ke-9 kempen Kiok Suntikan Semangat, calon Pakatan Harapan ke Dewan Undangan Negeri Makap, Nur Hafiz Roslan dan layang-layang Guna Balakrishnan untuk terus naik pegiat gerak kerja bagi menghadapi hari pengundian. PRN Johor menyaksikan Ijeng Oi 172 calon bertanding, pengundian awal ditetapkan Selasa adik, manakala hari pengundian kuji Sabtu. Mekanik konvensional bisaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV rute teknologi automotif hybrid bagi meningkatkan kemahiran memastikan naik kekal relevan seiring rupa kemangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara ruang terbangsa Mohd Khairul Anwar Ismail Kisure, persecilan khusus kata bidang EV yang diwujudkan membuka peluang naik untuk naik tingkatkan kompetisi rupa menyesuaikan diri rupa perubahan teknologi. Program Simfoni Dakwah sebarkan salam bakal diperluas di seluruh negara secara berperingkat. Menteri Kejabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Zulkifli Hasan Kisure perancangan sedia bilasana berdasarkan kejayaan luar biasa program The Kickup Sambutan Positif. Konsep program dia menggabungkan hiburan bulsus dakwah rupa pengisian tausiah yang para astasiyah diharap mampu menyampaikan mesej Islam secara santai namun berkesan. Lebih 300 projek pembangunan bernilai lebih 440 juta ringgit telah dan sedang dilaksanakan ku Dewan Undangan Negeri Serkam kata tempoh ni tahun. IAJ bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat ku kawasan Haji. Kuota Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Kisure, pelaksanaan projek Haji merangkumi pelbagai aspek termasuk pembangunan infrastruktur, perumahan, keagamaan, mitigasi banjir, kebajikan rupa lancongan. Numom Keral, warga Bangladesh berjaya bertahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran tular ke media sosial dan memaparkan numom individu kikup nar pasport. IAJ dipercaya memabitkan pasport Malaysia Antarabangsa PMA rupa pasport Bangladesh. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Zakaria Syakban Kisure, susulan hantaran IAJ, PIPH yang tubuhkan anak pasukan petugas bagi yang mengesan individu terbabit rupa menyiasat kesahihan dakwaan IAJ. Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara nusuk akhir telah menewaskan Paraguay 1-0 sekaligus menempah slot bertemu Maghribi minggu depan. Icano Maghribi pasukan pertama dan mengesahkan tiket no peringkat suka akhir telah menewaskan Kanada 3-0. Azidin Aounahi muncul sebagai wira pasukan telah dijaringkan nar gol manakala gol kemenangan dijaringkan Yasafani Rahimi ke minit akhir permainan. Dalam pada Haji, suasana ku jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi telah skuad bola sepak negara naik tersingkir daripada saingan. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan dan biasanya membitkan suasana ku jalanan, restoran ku kawasan Denek,
setiap kali pasukan Aji beraksi, kini langsung untuk Igertik. Ghana tewas New Columbia 1-0 katih aksi pasukan 32 terbaik. Badminton, kejohanan badminton remaja Asia. Penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran berakhir hari adik apabila gendangan Ahmad Rizwan Tulwakar Rizal Rulau Ziyu melakar sejarah ku Jepun. Pasangan pilihan kedua negara Haji memaparkan aksi demantap sepanjang perlawanan dan berjaya meneruskan lawan yang Haji gandingan Ju China, Zheng Weigang, Roli Miheng katih straight set 21-15, 22-20 selama 43 minit. Kejayaan Haji turut menjadi kemenangan pertama Nai ke atas pasangan China yang Haji dalam pertemuan sulung nar-nar pasangan. Sekian Gasemai Jua HFM Berita Bisunting yang Mardiah Muhammad Zain Ju Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Aju.
1: Lama-lama.
2: Senanglah. Ashraf. Lain daripada yang lain. Main nama.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain pada nenek ketik gah jo dialect semai dan tadi yang bersambung lagi kata segmen asyiknya lagu hey, dan ke boleh ke permintaan lagu melalui talian asyik 0133515100 dan juga boleh ke komen ku TikTok live mai permintaan lagu ke pada hari ini dan juga mungkin boleh ke sertakan dengan ucapan mungkin lagu ji ke tujukan anu kawat ke denyak kan ataupun mungkin boleh ke tujukan lagu ji untuk mai tersayang peringat engke ke ataupun girlfriend boyfriend pun boleh tak ada jadi masalah pun sebenarnya haha jadi apapun kan terus layan HFM moi no moi ha. Baik sekarang 1.14 minit dajis yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan cuaca dari Perhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Menhineng menurut ramalan adeh Menhineng Kusemenanjung berpes akan berlaku kepada tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Johor dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat ku kawasan peralaman Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Rumah Melaka tapi ku Perlis, Pulau Pinang, Johor dijangka tok mani untuk aduh adeh. Jadi Menhineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat Pantai Barat dan juga pendalaman Tawau, Sadakan dan Rukudat tetapi Kulaban dijangka tok mani untuk adui aneh. Jadi Menhineng Sarawak pula berpes akan berlaku kepada tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikis, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ru, Limbang dan juga Kumukah dijangka tok mani untuk adui aneh. Bila kala untuk malam pula ataupun untuk belah mengon berpes akan berlaku kepada tempat sepertinya Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan juga Kuala Lumpur pun akan mani juga kepada tempat dan juga kawasan perlaman sepertinya Perak, Selangor, Ru Negeri Sembilan. Tapi ku Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Putrajaya, Ru Melaka dijangka tok mani untuk menguat adih. Jadi Menhineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat Sandakan, pedalaman Pantai Barat, Ru Tawau dan juga ku Kudat, Ru Labuan dijangka tok mani untuk menguat adih. Manakala Hicim, Sarawak pula mani kubur di tempat Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Biri, Ru Limbang tetapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Kapit, Rubin Tulu dijangka tok mani untuk mengot adih. Jadi ajilai-ilai berkenaan dengan ramalan jis ki bolehlah ki ui persiapan awal dan juga mungkin ki petang ada pun duit ada mungkin mong aktiviti mong cik ni mungkin no luar kan jadi kena sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia dan juga boleh kineng ramalan cuaca ada melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan boleh juga boleh ki download aplikasi My Cuaca Paji pun boleh kineng segala info segala cerita berkenaan dengan GC boleh kineng dari segi ramalan tak kira bukan saja ramalan mani tapi ramalan mungkin ribut peti dan sebagainya kan boleh kira secara detail lah korang main je lah kan. Baik 1.16 minit Dajis Joy bacakan lagi permintaan-permintaan ju rakan-rakan hey, Menhineng ada ni permintaan ju talent asyik talent asyik WhatsApp okay, boleh ke WhatsApp je 0233151600 ada permintaan ju Aziz ju selayang ku getik lagu Sinar Pentari penyanyinya Mama Aroni. Terima kasih Aziz daripada Selayang, semoga terhibur Aziz ya. Seterusnya mong permintaan ju Kak Zara, ku ketik lagu ju nyanyian rindu ku tak berteman, rindu ku tiada berteman, ju nyanyian hitam jelmol. Terbaik lah ya lagu. Menggamit kenangan dengan ramai je kan. Mama pun semoga terhibur lah ya dengan permintaan-permintaan ju rakan-rakan. Okay, boleh jangan lepaskan peluang untuk ke sama-sama ngeromai jiwi permintaan lagu bersama Ruena DJ Reza. Boleh ke komen ke TikTok live, boleh ke WhatsApp juga 0331516600. Bukan mah sekarang ni pun dah 1.17 minit 1.17 minit Ajis segment ada lebih pukul 2 tadi jadi jangan terlepaskan peluang agi-agi ingat cepat-cepat ui permintaan lagu. Jadi jauh lain lagu-lagu je pemita rakan-rakan hei. Semestinya katih Asyik FM, moi numai. Asyiknya lagu hei.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM Moi Numoi. Moi Numoi. Lain daripada yang

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Apa yang nenek Eagle Take, ulang siar bersama Rohil punya tetamu Mr. Jam. Ha, bercerita berkenaan dengan Mr. Jam dan kata segmen Gradung Gradeng. Jadi jam sekarang menunjukkan 2.37 minit adui bersama Ruin DJ Reza. Pastinya sekarang ni dah melangkah anda lagi segmen. Ya Haji, segmen Khazanah Seni Asyik. Di mana segmen adih, ia akan putarkan lagu-lagu tradisi. Hey? Lagu-lagu sewang, hey? Lagu-lagu main mana. Jadi maupun kena terus layan Asyik FM. Moi, no moi. Baik, jadi kesempatan dia juga yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan nana info ataupun gah yang berlaku Kuala Lumpur menghineng Opstaring Alpha 2 Nik Kral Bitterhan sebanyak 776,367 kotak minuman keras. Jadi meneng Nik Kral warga Indonesia Bitterhan terus sebanyak 76,367 juta 30,000 kotak minuman keras tok berkastam dirampas kati serban Opstaring Alpha 2 Nanak Primis ke Kuching Sarawak pada ni Julai yang cenuk. Jadi serbuan hasil risikan ruang operasi susulan terhadap kegiatan penyeludupan ruang pengedaran minuman keras tok berkastam ku Sarawak. Jadi JKDNKA kirampas nar trela runar jentera semasa serbuan. Jadi kes Aji Bisesat ku Crop Section 135-1-D Akta Custom 1967. Jadi sejak 1 Januari 199 serbuan dijalankan, 374 individu Bitterhan rampasan dianggarkan bernilai 258.52 juta ringgit. Jadi ajilai-ilai kehebatan kehebatan membeli custom adih Netway Opstaring Alpha 2 dan berjaya Netterhan Nik Kral warga Indonesia dan juga dapat ramai ni naik ke sejujung oi 76,367 kotak minuman keras. Haji Lailai berkenan dengan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri Ruh Keteteraman Awam JKDNKA Bukit Aman. Baik, Ganet dulu akan join lagi info-info berkenaan dengan agah-agah semasa dan maklumat-maklumat juga yang penting untuk penani semua. Jadi orang pun terus layan Asyik FM Moinumoy. Joylah nak lagu Genabak Kecewang Junulak Liu Kampung Lenjang Pahang Junulak. Jadi orang pun terus layan Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Semeruin DJ Reza masih lagi menghampiri ke jam yang terakhir. Dah masuk pun jam yang terakhir. Ya, Haji, nak lagi segmen yang istimewa. Ya, Haji, Silang Budaya. Walaupun hari ni memang TikTok Silang Budaya menghujui. Tapi ni masih lagi hiba cerita tentang kepelbagaian budaya ku Malaysia adik. Semestinya kata Chef M yang akan berbincang berkenaan dengan budaya, berkenaan dengan tradisi, berkenaan dengan mematali yang ngeromaji keunikan masyarakat Mahi dan juga masyarakat ku Malaysia adik lah ya. Baik, walaupun terima kasih mengucapkan nurakan setugas in DJ Hardy Pai Ki nyampaikan, mensampaikan gah kata dialek temuan pukul 3 macam biasa. Pukul 3 doi bersama dengan mambik DJ temuan yang akan menyampaikan gah-gah semasa berkenaan dengan negara ini, ya. Jadi kali ini bersambung lagi bersama Ruin DJ Reza masih lagi menceriakan dan juga menghiburkan engkau semua. Maupun kudu ade, selamat berehat rakan-rakan yang mungkin sedang berehat sekarang ade. Ha, sambil-sambil menikmati ngerok maiji. Mungkin kudu ya deh. Pukul 3 lebih deh Mong Mai dah start minum petang. Ha, mungkin teh susu menjadi kegemaran juga menjadi menu rakan-rakan hit lah ya. Ha, semoga engkit selamat berehat, selamat ngerok maiji bersantai-santai du ya deh. Ha, pastinya mong aktiviti yang menarik boleh ki boleh ki kongsikan Nujik juga yang pastinya boleh ki kongsikan Nujik ku talian asyik 0233151600 dan juga boleh ki komen ku TikTok live TikTok rasmi ICFM boleh ki komen segala macam cerita dan juga ngeromai ji aktiviti mah KQA untuk doi ade. Jadi, engkau juga boleh kongsikan status sekarang. Engkau punya tempat aja mungkin dah manik ke, belum ke, ataupun beket ke. Ha, macam ku Kuala Lumpur deh, di pejabat HFM deh, cuacanya agak tidak mengizinkan. Ha, kemana? Ha, memang harap yang juga nak jauh. Tapi tak apa, semata-mata untuk menceriakan engkau semua lah. Ya, jadi, gudu ya deh, aku stress, aku rasa terancam ataupun aku rasa terbeban. Mestinya ICFM menjadi rakan penghibur engkau semua. Jadi walaupun sebagai pembuka bicara untuk segmen yang terakhir adik, Jalan Not lagu Jo Nyanyian Baby Shima Yihek Sarawak Not sekejap. Ya Aji, lagu bertajuk Bujang Sarawak. ICFM Moy No Moy.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ihsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, sepuluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.
2: Wow. Asyik FM.

0: Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Itik Pulang Petang, Ju Nyanyan, Arya Sari, menghiburkan hikku doi adik. Ha, Itik Pulang Petang, Haji bermaksudnya kineng menaleh. Ya, menaleh ku doi adik macam Itik Pulang Petang. Ya, tergedek. Terima pun terus, lain Chef M, Moy Numoy. Baik, kudu ya deh. Aku segmen silang budaya, walaupun silang budaya TikTok, tapi nah, ia akan bercerita tentang nano topik yang agak istimewa, iaitu pakaian tradisional masih relevan ataupun sekadar warisan. Ha, Haji, persoalan yang mungkin perlu ditanya hotline kan, sebabnya ialah dengan ngeromai Haji hidup ataupun kehidupan ni dah menuju ke arah kemodenan, memacu ke arah yang lebih ke digitalisasi, tetapi ialah pertanyaan Haji sebenarnya masih lagi boleh ditanya ngeromai Haji, ngeromai masih relevan ataupun sekadar warisan ya Haji, pakaian tradisional ya. Kan juga sebenarnya sebagai masyarakat Pai pada zaman adik, mungkin ni kena ditanya diri sendiri kan, mai pakaian ataupun sejak bila dah tak pakai pakaian tradisional. Mungkin aja pertanyaan yang boleh hika udara kan, hika tengah kan, untuk ialah hipani dengan zaman-zaman macam adik, lebih-lebih lagi zaman-zaman media sosial lebih mementingkan viral daripada mematabatkan tradisi sendiri. Jadi Genet Doh akan dibincang berkenaan dengan cerita adik. Tapi walaupun Jo Ilan nak lagu Jo Nyanyian legendary kat Norazinda pula, Noraniza Idris, hatinya tak tahan. Sebelum aja Lok Ilan nak lagu Jo Nyanyian Harry dan Mira, Mira saya versi Kelateh. Ha, Kelateh apa? Ha, HFM Moi no Moi
1: Mira. Oh Mira,
2: gapo gak ape ni?
1: Mari gak peta gak ape ni?
2: Gak gapo ape?
1: Marilah saya.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Penenai Getik, lagu Ju nyanyian Nora Niza Idris, Hatinya Tak Tahan. Berunsur Jawa ya lagu Haji. Jadi maupun terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Tak kira kau belum tadi kiki gai, mungkin tengah berehat sekarang ade, ataupun mungkin tengah memandu. Selamat memandu juga yang mengucapkan ungkit. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju lah ya. Jadi sekarang ada Encik berada kata segmen Silang Budaya. Yang mana Hei akan membincangkan tentang nanda topik yang Pai menceritakan nek-nek Yaji. Nanda topik Yaji pakaian tradisional masih relevan ataupun sekadar warisannya. Jadi sebenarnya pakaian tradisional dia bukanlah sekadar ngeromai je pakaian untuk bergambar ke ataupun dipakai ketika perayaan. Tapi di sebalik setiap halaian pakaian Yaji, mong sejarah, mong identiti, rumong cerita tentang masyarakat dia mewariskannya. Jadi contohnya macam masyarakat Gopkan ataupun Melayu terkenal ru baju Melayu, ru baju kurung. Jadi rekaan yang pakaian adik bukan sahaja cantik, malah ilai menitik beratkan tentang kesopanan, ru keselesaan. Jadi masyarakat Cina pula mong mempunyai Cheng Siam dan juga Samfu yang terkenal dengan corak serta sulaman dia menarik. Bagi masyarakat India pula, sari ru kurta je bukan sekadar pakaian tradisional, malah melambangkan keindahan budaya ru warisan. Nah, jadi menicip Nusabah dan Sarawak pula kan. Setiap etnik punya pakaian tradisional yang unik. Mong aji bihiasi ru manik-manik, sulaman benang emas, ru tenunan tangan. Mong juga kikau masa sampai berhari-hari ataupun berminggu-minggu untuk seriapkannya. Jadi ajilah menunjukkan betapa teliti dan juga kreatifnya masyarakat Mai Canuk je, Mai Manah je, dalam menghasilkan pakaian anai. Jadi mong juga perkongsian jurakan TikTok ke Olin Kampung Leleh ke Roilene ataupun Gilik Sore, saya orang asli baru nak cuba pakai sari. Wah, macam menarik juga ya. Sebenarnya benda aja benda bor kan. Tak kisah kalau hey daripada masyarakat blok sekalipun, kalau kalau contoh daripada masyarakat Mai Hit sendiri, masyarakat orang asli, nahu try pakai Mai ataupun masyarakat Killer punya pakaian pun tak jadi masalah lah kan. Jadi yang sebenarnya hey sebagai ramai masyarakat Katih Malaysia deh, hey kena sama-sama hey perhuj, hey punya tradisi, hey punya ramai je, hey punya tradisi juga, hey punya kepelbagaian budaya. Untuk diperkenalkan untuk bukan talih dalam Malaysia, tapi untuk diperkenalkan untuk mai ju luar negara lah. Ajilah yang ramai ji benda yang bor untuk hi sama-sama hi jaga tradisi hi dan juga budaya hi sendiri. Okay, jadi walaupun Jo Elena lagu Jo nyanyian Azian Mazwan Safwan oleh Mayang ke Udara. Asyik FM, Moy No Moy.

Get Naput Lampu. Benda-benda yang kena ambil sebentar ATN keluar assignment asiknya dandut. Nak keluar dalam nak query atomic. Tetapi kalau and keluar bahasa buku adalah mati lampu. Dalam suara NASA sebentar ATN. Benda-benda yang kena ambil terus selain SFM. Kalau Naput Lampu nak mungkin hanya dengar lah. Dengar dan juga mungkin tak boleh nyoba semua SFM. Jadi harap lampu tak boleh nak pun sentiasa mok supaya nyoba boleh bersemua dengan SFM. Jadi ilu-ilu pun rakan-rakan yang senang memandu, hati-hati ketika memandu, tak kira malu saja perjalanan yang ngenyum joek. Kena pastikan ni hati kena kena nyokop mestering keb-keb tak boleh terset. Dan juga kena nyoba ngerunak nyua ni panduan-panduan ngerunak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, papan tanda yang hojmo enong yang nyob lalui. Terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal, boleh-boleh teh-teh-teh, kalau boleh berhenti mana yang tempat-tempat yang selamat untuknya berehat seketika. Terutama yang dalam perjalanan dan kilometer-kilometer yang nyob lalui dan perjalanan yang jeruk, kena pastikan berhenti yang tempat-tempat yang selamat. Antaranya adalah NRNR dan juga penduk-penduk yang telah disediakan. Dan setiap highway sudah pastinya mok penduk-penduk untuknya berkekut daripada teh-teh yang telah disediakan. Kena pastikan yang berhenti dan tempat yang telah disediakan, dan juga elakkan untuknya berhenti and entek jambatan ataupun tempat-tempat yang walaupun boleh nyobakan tetapi kadang-kadang bahaya moy boleh naloi. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyobakan walau elok saja nyobakan nyohoi. Mungkin aja rakan-rakan yang mau memang nak kerja iaitu hajar pukul 4.25 minit LNR kemudian senang bercuti. Selamat bercuti, selamat meluangkan masa bersama keluarga. Elok-elok saja yang nyobnyahai aktiviti-aktiviti mungkin bersama dengan keluarga dan keluarga di saya abdi ataupun kerja-kerja tugas-tugas yang perlu nyob selesaikan. Kerja-kerja mungkin bukan kerja hakiki tetapi kerja enkloidik. Jadi elok-elok pun terus layan SFM, teruskan lagi hiburan-hiburan enkloid seven asyiknya dandut dengan lagu dandut seterusnya. Lagu nama suara Eva, lagu bertajuk Cintaku Hanya Untukmu. SFM, moi no moi.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rozi Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan ataupun pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal budi diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif, mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skor akhir bertemu Maghribi. Dalam peristiwa itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam peristiwa itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, Staf Am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan Pertahanan Udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov. Selain menyerang sebuah jambatan, kereta api di sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom sembang Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Nama saya Omri bin Senore, RPS Pos Pasik.

Bandung dalam kumpulan tahun akan yang gabak genabak berkena semelweng pasal berkenaan perah lah. Kalau boleh kembu-kembu M Arab genabak tu, genabak 9 tahun. Selamat.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: maksudnya.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejohanan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda.

Cuba percayakanmu. Nombor surah Ainan Tasnim sementara atas menunjukkan air kenaiba. And Kloid 7 dan Asyik Berpihoy untuk layak kita. Jadi terus selain Asyik FM untuk rakan-rakan yang mungkin atau lelak kalau dalam semua Asyik FM yang boleh mengikuti frekuensi Asyik FM antaranya adalah 89.3 FM Luta Meling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Mendamak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bedo Sungai, Kepung Gajah Kampas, 102.7 FM Gunung Kelerang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungai. Jadi guna adalah frekuensi dan juga untuk pasang-pasang yang terima frekuensi juga ini boleh bersama Asyik FM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click secara percuma, yang betul-betul percumanya boleh bersama Asyik FM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang buat anda keluar aplikasi RTM Click, ada rancangan yang menarik dan juga anda boleh saksikan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi lelok pun terus selain Asyik FM, Jonat Simon lagu 6 surah SPD. Lagu bertajuk Hempak Ada Jodoh. Asyik FM, moi-moi.

0: tak ubah kekasihku dulu. Gaya lenggan pun sama, membuat hatiku cemburu.
1: Hai hai, saya An, vokalis kumpulan Wis.
2: Dengarlah Asyik FM,
1: lain daripada yang lain. Sing bonglah Asyik FM. Moin nam moin.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Moi No More.

Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan.

0: dan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru. Yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepusatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi debat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan Budi Diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hok terbaru ni bila isi nampaklah perbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok dulu.
3: Biasa kalau isi kalau penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni banyak jugalah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ni kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa bayar lebih lah.
4: Apa kau boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh nampak, boleh nyawa sikit. Tu ada Budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kala mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tanpa dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kala mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakar Rizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 60-an. Asyik Fam.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: aku pun raja, berdaulat juga. Kita mulia kerana kuasa, mabuk kuasa
1: mula jadi gila.
0: Kita mulia kerana kuasa,

Hanya untukku. Baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM. Moi, nemoi lepas lain. Sangat cukup sudah untuk Nala Green. Lagu-lagu 60-an menemani anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi, nemoi lepas lain. Lagu-lagu 60-an menggamit kenangan, ya betul. Terima kasih. Bagaimana dalam keadaan ni kan, musim buah. Ada hujan lagi kan, hujan dah lamanya hujan, tiba-tiba hujan. Ramai panas terik, tiba-tiba hujan kan. Jadi kesihatan kita pun agak terganggu, tergugat. Jadi banyak minum air masak, jumpa doktor, makan ubat. FMO, nombor lain-lain. Lagu-lagu 60-an menggamit kenangan, ya betul.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No More.

payah tu. Tubuh badan digerakkan renggangan perlu kita buat. Yang ketujuh, 20 minit berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Wah, elakkan daripada lebih daripada tu. Ia akan membuatkan badan kita lemah dan lemau. Yang kelapan, mengambil vitamin ataupun kafein. Itu antara 8 langkah pencegahan. Kalau mata dah mula berat, jangan maksa diri terus memandu. Microsleep boleh berlaku tanpa amaran. Dan hanya mengambil masak beberapa saat saja untuk mencetuskan kemalangan. Jadi singgah berehat, renggangkan badan atau tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan anda, terutama sekali perjalanan yang jauh. Apapun, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy. Lari penyang lah.

0: Simponi Kasih ke Zur eh, dan baru saja menghiburkan kita, menghiasi ruangan kita di ruang udara Asyik FM Moin. Nombor depan lain untuk gelap ni. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar pasport Malaysia Antarabangsa PMA sekiranya pasport sedia ada masih lagi sah digunakan. Jadi sebagai panduan, kebanyakan negara mensyaratkan pasport mempunyai tempoh sah laku sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh perjalanan. Oleh itu, semak dahulu tarikh tamat tempoh pasport anda dan buat pembaharuan apabila benar-benar diperlukan. Mana apa-apa sedia ada kekal sah sampai 6 bulan sebelum tamat tempoh sah laku. Semak tarikh luput sebelum merancang perjalanan, rancang pembaharuan lebih awal lagi bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Jadi Jabatan Immigration Malaysia komited untuk memastikan penyampaian perkhidmatan pasport terus cekap, selamat dan juga memenuhi keperluan rakyat. Semak dahulu, tukar bila perlu. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin. Nombor lipan live menemani anda walau di mana pun berada. Dan masih teman berteman bersama dengan di mana simpan anda. Kurang dari 30 minit lagi untuk menemani anda. Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM Moin. Nombor lipan yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami Radio Malaysia Asyik FM Moin Nombor sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Penyakit mental dijangka menjadi kedua tertinggi dihadapi rakyat Malaysia selepas penyakit jantung pada tahun ini. Untuk mendapatkan sokongan sosial, bolehlah menyertai support group Depression Survivors Malaysia kerana stres yang berpanjangan boleh menjadi salah satu faktor kemurungan. Cegah sebelum parah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya. Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Sehat? Masih lagi dengan Ustaz Rahmat. Moga-moga kita yang berkumpul pada hari ini, Allah kumpulkan balik kita ke dalam syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini episod tipu sunat. Ada ke tipu sunat? Saya first time dengar perkataan tipu sunat ni. Seronok tau saya tengok cerita almarhum P. Ramlee. Subhanallah, P. Ramlee ni, saya ambil kata-kata Ustaz Badli Shah Alauddin. P. Ramlee ni orang dia, subhanallah, wali dalam seni. Wali macam seni. Sebab apa? Apa yang dia cerita, subhanallah, berlaku zaman sekarang. Maka P. Ramlee dia sebut, ini tipu sunat dah. Dia kata, apa maksud tipu sunat? Sebenarnya memang ada dalam hadis Nabi SAW, dibenarkan tipu dengan tiga sebab. Tapi dengar dulu sebab ni, hati-hati tau, jangan suka-suka guna. Yang pertama, orang yang menipu dalam perang. Maksudnya orang tengah berperang, contoh United States of America, wah, tengah berperang dengan kita Mujahidin contoh. Tiba-tiba kita pun pasang walkie-talkie, kita tipu ni, kata baik-baik-baik, kita akan bergerak ke selatan, ke selatan. Wah tu, musuh Islam ni pun pergi selatan. Sebenarnya sepertinya kita pergi utara. Jadi helah ataupun tipu ni dibenarkan, tu pertama. Yang kedua, perhubungan untuk menjaga perhubungan ataupun suami isteri dibenarkan menipu. Tapi ha, ni tak nak ni. Nanti orang guna, Ustaz Rahmat kata boleh menipu. Bawa tenang, kata. Yang dibenarkan menipu tu apa? Yang dibenarkan menipu kalau tidak menjejaskan hak. Maksud tak jejaskan hak tu apa? Contoh na'uzubillah min zalik, suami menipu, sebenarnya ada skandal. Ustaz, saya menipu, tak apalah Ustaz, nanti bercerai. Tak boleh menipu, simpan skandal tu benda haram. Yang dibenarkan menipu kata ulama ialah menipu untuk menyelamatkan hubungan dan benda itu tidak merosakkan hak isteri, hak suami dan tidak bertentangan dengan syarak. Contohnya suami janji dah nak apa? Nak berhenti merokok. Rupa-rupanya merokok kat luar. Tipu haram. Tipu yang macam mana? Halal Ustaz? Tipu halal, tipu sunat. Contoh, isteri pakai kain, pakai cantik, tanya, abang cantik tak? Walaupun kita tahu dah kurang cantik dia, tapi tipu je lah cakap, oh cantik. Jadi faham ya? Jadi jangan tipu benda yang haram, tipu yang halal dan tipu sunat, insyaAllah. Moga-moga membawa keberkatan dalam diri kita, insyaAllah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: 6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.
1: Nah, Ismail Amri, 4.12 minit pagi, kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Ejas Entah Jawab Mana Soal, untuk kita dengarkan ulangannya. Wajah Suci Tangan Beracun. Nah, ini apa makna di sebalik tajuk yang dibawakan oleh penerbit kita pada pagi ini? Ulangannya untuk sama-sama kita dengarkan. Penerbitnya adalah Siti Nazirah Muhammad Rajuli. Sebentar lagi kita dengarkan Hamzah Namira. Oh Lord, Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Makkah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, mari bincang minda bersama Anik Ismi Amri. Alhamdulillah, 5.20 minit pagi. Dan sebentar lagi saudara, 5.30 minit pagi kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam Sa'id bin Amir, untuk kita dengarkan kisah-kisah para sahabat, menulis sejarahnya dan juga sebagainya yang dibawakan dalam rancangan ini. Dan begitu juga halakah hadis akan bersama 5.40 minit pagi. Itu yang kita bawakan, disediakan oleh penerbit-penerbit kami untuk saudara-saudara pendengar. Selain pagi ini yang mungkin belum tidur menyaksikan Piala Dunia 2026 antara Brazil dan juga Norway yang sedang berlangsung bermula pukul 4 pagi dan masuk separuh masa yang kedua, masih lagi 0-0 jaringannya. Jadi mungkin yang belum tidur, insyaAllah boleh manfaatkan peluang yang ada, nikmat yang Allah beri, untuk sama-sama kita saksikan Piala Dunia juga. Dan sambil kita beribadah, insyaAllah boleh sama-sama kita tunaikan solat tahajud, insyaAllah. Dan juga mungkin ada hajat-hajat kita yang nak dipohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat jua kita lakukannya melalui doa-doa kita, melalui ibadah-ibadah sunat kita, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Saujana, Jalan Sahala. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang masyhur dengan sifat zuhud, amanah dan kesederhanaan yang luar biasa. Beliau adalah seorang pemimpin yang lebih mengutamakan akhirat berbanding kemewahan dunia. Beliau berasal dari suku Quraisy di Mekah. Sebelum memeluk Islam, beliau menyaksikan syahidnya sahabat Nabi Khubaib bin Adi yang dihukum bunuh secara kejam oleh musyrikin Quraisy di Tanaim. Ketabahan Khubaib dan doanya sebelum wafat meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Sa'id. Sa'id tidak pernah melihat manusia yang begitu tenang menghadapi kematian yang ngeri. Beliau sering berkata, "Setiap kali aku teringat saat Khubaib memanggil Allah dan berdoa, aku gemetar kerana takut Allah tidak mengampuniku kerana hanya melihat dan tidak membantunya." Sa'id memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu sebelum pembukaan kota Khaybar. Beliau kemudiannya berhijrah ke Madinah dan sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai peperangan. Pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, Sa'id telah dilantik menjadi gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Walaupun memegang jawatan tinggi, kehidupan beliau sangat jauh daripada kemewahan. Beliau sangat terkenal sebagai fakir. Apabila Sayyidina Umar meminta senarai penduduk miskin di Homs untuk diberikan bantuan, beliau terkejut melihat nama Sa'id bin Amir berada dalam senarai tersebut. Rakyat mengesahkan bahawa gubernur mereka sering kehabisan makanan. Beliau juga pernah menolak pemberian wang daripada Baitul Mal dengan alasan bahawa allowance sedia ada sudah memadai untuk keperluan asasnya, dan beliau lebih suka harta tersebut disedekahkan kepada rakyat yang lebih memerlukan. Beliau juga tidak mempunyai pembantu rumah. Setiap pagi, beliau sendiri yang menguli tepung dan membakar roti untuk keluarganya sebelum keluar bertugas. Pernah pada suatu ketika, penduduk Homs datang mengadu kepada Sayyidina Umar mengenai 4 perkara tentang Sa'id. Penjelasan Sa'id mendedahkan hakikat ketakwaannya, iaitu lewat keluar bekerja. Sa'id menjelaskan bahawa beliau tidak mempunyai pembantu, maka beliau perlu menyiapkan urusan rumah dan membuat roti sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menerima tetamu pada waktu malam, di mana beliau memperuntukkan waktu siang untuk urusan rakyat, manakala waktu malam dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, ada satu hari dalam sebulan beliau tidak keluar, di mana Sa'id menjelaskan beliau hanya mempunyai sehelai pakaian. Pada hari tersebut, beliau membasuh pakaiannya dan menunggu sehingga kering, barulah beliau boleh keluar semula. Beliau juga sering pingsan tiba-tiba. Sa'id menjelaskan bahawa beliau sering terkenang peristiwa syahidnya Khubaib bin Adi, di mana ketika itu beliau masih kafir dan tidak membantu Khubaib. Perasaan berdosa dan takut akan azab Allah membuatkan tubuhnya menggigil sehingga jatuh pingsan. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sayyidina Umar menangis dan memuji integriti Sa'id. Beliau menjadi contoh terbaik pemimpin berjiwa rakyat yang tidak mengambil kesempatan atas jawatan untuk kekayaan pribadi. Beliau juga membuktikan bahawa jawatan gubernur bukanlah penghalang untuk mencapai darjat ketakwaan yang tinggi. Sa'id bin Amir wafat pada tahun 21 Hijrah mengikut sebahagian riwayat di wilayah Syam semasa masih menjawat sebagai jawatan gubernur. Ahli sejarah menyifatkan Sa'id bin Amir adalah seorang lelaki yang membeli akhirat dengan dunianya. Demikianlah tokoh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Itu mana-mana juga panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.56 minit pagi. InsyaAllah selamat menunaikan solat fardu subuh. Jom sama-sama kita bersedia. Mungkin ada yang nak ke surau, ke masjid, ke rumah Allah SWT. InsyaAllah moga dipermudahkan perjalanan saudara-saudari. Kita dengarkan Nadiha Hijrah Salam FM. Salam untuk semua.

Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa tolak politik perkauman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: 2022 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.